koa, kahari ka koa i te aroha. Hari, hari koa, hari, hari koa, kei roto i te whatu manawa. Hari, hari koa.